0: yra ltungani ola mirisho tankarne Yesu ila mir pokite mat pokite met nati dukwa inu korata resheta nikitipika kitankara kitumunu
1: amen
0: etianga ite neboye tankarna ola ituria Yesu Kristo haleluya
1: amen
0: haleluya
1: amen
0: shomariji ngakishomi ankai yero usiligi indiba naja rejo itonyorai ajo kikaja itonyorai ajo keidim enkai haleluya
1: amen
0: itonyorai ajo keti enkai tenebo yo takutiji ngakishomi ana wiki thank you sister tankarna Yesu.

0: Kabisa, ya kajingo singolo sido lengo kira itabau yoku sangapi saa tumunubo na togiru itelaika niwera tumununubo kajindu ngureto olnyangusi na olki sarni namnya
1: na jalfrido le nambaso
0: kabisa ole ningo ni nigiti na ake erishara sidai oleng nigijo enkurupil jumatatu ewiki ngejuk na inapeki rasiria soleng kwa roshi jumatatu ninyana limwe nigonari ewiki kore ningo naki asubu yako ya jumatatu amu ninyana itore ewiki mesi swala iturieni ninyana itore nyo ewiki itore ewiki jumatatu inu na yaku lazima pia ku careful o jumatatu no ajo kaji ekonari mesi swala iturieni
1: amen
0: aleluya
1: amen
0: maelda na kiki tum shaginisho na bagi shaginisho na bagi alafu kipiki nga rurori lankai tana kenya tabala sima runi ntana kitu moldungani ojo ito duo uita naka ishanka inafasi maikuna ja mainosai shagi nishai tena kenya malda nake kitu mte 0702393917 kera sendo kinikinda seno rupil mesi swala iturien
1: amen
0: kietu lava itina jara nakata ongwan full karibu na nusu
1: yes
0: kera sendo kinikinda sa enkai eimeno rupil era sendo kinikita walikia nkai wala ini nungoni ketisa inabaya nikingu naja nikita walikia wala iturieni 0702 393917 aldungani ubagi pisho yu shaginisho rejo biblia neti miraninche ninye neti miraninche ninye nejo tosarge lorku olekir
1: amen
0: ote shaginisho unkutu kenye sindio
1: yes
0: tosarge lorku olekir ote shaginisho nyo unkutu kenye naroki kitiki mirishore megi mirishore aitoki araratateto mirishore monday dogiti ngarage kimirishore osarge lorku olekir osarge le yesu neki ntokia ambirishore sini nyedo hii shaginisho na ingwa nkutuki ang haleluya
1: amen
0: tinida lortungani lemea raroki na kore tankara kie wari lortungani shaginisho nye nanyamal mesi swala iturien
1: amen
0: shaginisho nye naikaja nanyamal na pidola jo mea raroki na gira apondukue ya tenkutuki enye temkishu yenye tankara kie mea kore shaginisho raki kore uwari ilo gira ingwa nkutuki enye na maara maidim ragolo ama di uchumi kanu wakata telela ka uchumi
1: hakuna
0: eme kore uchumi ne mpiri sake kera ponga etu yoltungani logo luchumi teninye etu yoltungani lemera entoki na irasira nyo arake menchere megol teninye kagi shanka yempiri sinaimie anaim atuwe na uchumi na ikaja
1: yes.
0: Na gul
1: amen
0: kanga ilotungani watashaginisho kishu tuwalda ikaniari tayari shaginisho re 0702 393917 araki 0732992321 keki era soltungani ogira ajo pe iterunye shaginisho tenaolong iterunye wiki shaginisho
1: amen
0: ketisa mayen familao hello mayen okay mayen fam okay kadolta ajo shomoyo gari shato oleng mayela ajo kaji shomoyo simi kage kayura ni wani ngorore lankai na kole kore lerore lankai
1: yes
0: oh kena sababu petu duagare jimusimui menjalele ketianga ite nebontai hallelujah
1: amen
0: ketianga ite nebontai tankarni yesu aingasi duona nukumbe hiyo ndio sababu kage suba tankai isho yoke mirisho ipo kikata tankarna ola ituriani yesu kristo hallelujah
1: amen
0: mishi sankai
1: amen
0: mayene familia hello mayen
2: ama
0: eo
2: Yesu shangai.
0: Amen. Uwezi fikiriwa dakika moja ukose kupiga simu.
2: Yaani.
0: Karibu sana daktari. Kejanga Kenya. Daktari kejanga Kenya.
2: Hello.
0: Kani nitu?
2: Shaganisho.
0: Ni nyepi?
2: Odendoki ni utasama nengu hukil tegula hapa itumpojiro mwa na genye lela hapa
0: lela hari
2: nangere mwenye ndani mungo mwono tangara yeno mwono na jogi isia ye maana mu eraba ijo ozunganyu ki isia ye serikali
0: unenda weekend Yani wewe sasa umetushinda sisi, hatuna weekend sisi na Ole Nambaso. Tuko hapa kila saa. Unaendanga weekend Friday?
2: Unaendanga weekend Friday.
0: Unarudi leo Monday?
2: Na nungena inena shuwinye Monday. Ashona shuwinye Sunday jioni.
0: We? Mungu akubariki sana.
2: Ashole na rangara yake ngomo ningo hobi netia itoki.
0: Amen.
2: Rangara yake itoki kai. Rangara yake ngomo ningo hobi.
0: Siku hizi uamuki kuomba teboke warie. Jo mesu baranga imiki njento kinia spe meagu mogara tebo ila umun.
2: Ai. Na reba umun.
0: Ashiling. Papa nkai ashere nkarake na shakenisho.
3: Ashe baba.
0: Itiru kule kaya greine ni ntana Kenya.
3: Amen.
0: Lemera ninjo rusa lobo yenka ngiti.
3: Oh God.
0: Ma inte nene ngaki na shere umurtu.
3: Tankarne yesu.
0: Chua sini nje menora shakenisho ana ola iruri ya nisupata ana ele daktari.
3: Amen.
0: Chua sini nje menora shakenisho nkai o wejiri ngejugo niwa.
3: Tankarne yesu.
0: Wejiri nirala kwa ninchankai. Amen. Nincho mera agetu mnafase ninyeni kibuwa asirimi.
3: Tankarne yesu.
0: Edilo agira umandana agetu mjumapili yake.
3: Amen. Hege
0: pebu agega nisame nyankai tugi.
3: Amen.
0: Baba laita waliki nko mwanenjere na wiki.
3: Tankarne yesu.
0: Ta sana abinda asasin nye Gideon.
3: Amen.
0: Kire joyoka ashe.
3: Ashe.
0: Na ati Kristo kitomono.
3: Amen.
0: Amen, amen, amen. Asholing daktari kima iya nangayole.
2: Ashole mama.
0: Aye. Yura ijo gintai. Ningito sena nendo kina ningito wala ngole. Yesha keni shoto taitafuta. Lazima tukuchizi. Lazima peki baka ki yesha keni shobi yolo ajo. Tenete pato lingi nkwenya.
3: Yes.
0: Neginchangai.
3: Amen.
0: Ure peki tangamtoi na shake nisho naga ningito duwaga rualtaula ajo. Marangamu shake nisho nabaki.
3: Mm-hmm.
0: Eji keti yanto kinito omonankai peki waliki. Keji taate mirishoi Monday.
3: Yes.
0: Masha mkure shake nisho narijingwa nene mirishoi.
3: Amen.
0: Eja.
3: Amen.
0: Meshi sola irori yani.
3: Amen.
0: Easi shopa kutoka Jumapili mpaka Jumapili.
3: Mm-hmm.
0: Hake shoa gita roru saa. Tangu kundolo ngeka juzi tutu kiyomba mwambisi juni ya siku tano ama ni ya siku ngapi.
3: Uh-huh.
0: Nesho riorusa rage lang Ijuma.
3: Yes.
0: Nesho kunye kenye Juma tatu wanadura arage nesho kunye Juma pili.
3: Amen.
0: Erani nyope nyoka aja odol. Ayu niki maki ntoki na Breakers Anointing. Kanyi ji Breakers Anointing. Tinijo na ajipik teki Maasai. Breakers Anointing. Enkielara olog na gilisho.
3: Mm-hmm.
0: Misi salirurini.
3: Amen.
0: Eilara na gilisho.
3: Mm.
0: Arake mera kore tata na wiki na mayunya na dar ayuno manangai maishi mpiris maino saki pole pole enailara na ikaja na gilisho.
3: Mm.
0: Meshi swala iruye enailara na gil tata mera kore na wiki pokin we are praying kigira umantata na wiki pokin tolunga nidiba romono au manangai mesho yuge ntuki na ji Breakers Anointing. Ore Breakers Anointing arake na ilara na gilisho na ore tankanginyi nemeti lekatunga nyorasa aragoto giroye level naji.
3: Mhm.
0: Manege na yole duko ole duko ya aragi ngwariye pia ko le duko ya pia ku pe wara na ilara na gilishoreke ne agote shuma rayeti peshi sala irurien.
3: Amen.
0: Mabese mbuku Isaiah chapter number 49 kanyo ko lenga juka sioyo Isaiah 49 amatwe nye netikita olgerele nye netikita indi masoma 49 kutoka hapo mwanzo kage ayuni kisomsi kwanzia tininterunye 20 ya mugi roshi meshi swala irudi.
3: Amen.
0: Tininterunye 20 ninje ore nanakera apa na ato iwoki tankarosina nanakera apa na iku nakeja na ato iwoki mabisi 19 nejo esipa ore lumaten linyi uwe jiti napa na neto mijonto waina kwa pinyapa na inyalaki na kebuo abiru kutelelo o many ore lelo ora pa lelo o kora pale lo oto ijoitientai na kela mariole meshi swala irurien.
3: Amen.
0: Breakers Anointing yani enkialata na gilishoregi erejo kore wejiti napane yetu uruokintai kore ltunga nako oma nyanto kiti wejiti ninyi nepiriku yani wana nepiriku malta na katumito ltungani ujito. Amen. Yani nepiriku entoki napana wale kai tungani.
3: Mm-hmm.
0: ne sabukulo tungani mera mekore eidiba arage eisha ene weji hapa naiko naja.
3: Yes.
0: Nati.
3: Amen.
0: Mesi swala iturien.
3: Amen.
0: Kigira wa mwantangara kena ngoleto kitu nito mwono bona isho yo prophets niyo.
3: Mm.
0: Kigira wa pudye kulosirat nisulagi tiniyaro kisi metipirika.
3: Amen.
0: Ilo shamba lote jingapa kulora anak aikonya aire nenye tejo kori wejiti nyine raba mjonto nera manyar kule kaitu ngana nejo metipire karari ne weji telelo tunganak tengarnisu emirisho yankai nejo biblia nchere nepondukea nejo nejo kore lalo tunganak opo otoijo itientai lalo tungani okopali kito ijo ye akakufunika mera milio nejo biblia kela mari oling adolto tungani tena wiki la kore tunganak oshi wamekufungia uonekani na kela mari taata tangarno la ito
3: nisho
0: mayela jole ngae lerori kage kore lerori no rori kitoka mwetejo enkielata magilishoriki mera kore tunganak tana itio shi atuwa tunganak likito ijo iti nimpangu taatate force nimpangu taatate mirishui nimpangu taatate ngolo sabuke tuanati nimpangu nji nebo tunganak ya naine radene nebo tunganak ya naine kidinye nekinchori na fasit ya polos amwen kaina joito tiatu ya naa kenya nchere kore lelo likito ijoite nejo naa kela mari oling
3: amen
0: meshi sola itori yani
3: yes,
0: elamari taata lelo oto ijoite yo elamari lelo oto ijoite anta isera ang nejo tikitam ore nenakera pa naa toiwokite ankarosina mayela joke tiari shara kito iwoki kage manikina kito iwoki yeto sina na yok manikini kito iwoki yeto sina na kumo kloto iwoki to sina nejo kore nenakera na to iwoki tenyo to sina neti waja hallelujah
3: amen
0: neti waja nenakera na to iwoki to sina nejo nebo sininja ajo somasie
3: nebo sininja ajo iningitoto kepirike na wiji
0: kepirike ne wiji tenano ena kerai taata natubulua enapa kerai natoiwokito sina nemayiolo tanaa keyie kakatiake ninye nanu na kerai natoiwokito sina ari nanu lelo tunganak opoito taata ajo tena wiki iningitoto kepirike neweji nikitii iningitoto kepirike neweji nikitii olomaasai iningitoto kepirike neweji nikitii mekintoki aitosheka onkutiti tokitin mekintoki aitosheka jiti nirake tornyejapa kake kaito sheka kunisulaki ngolaro ninga ajo jii kone pee Yesu kireshito yome topi ukijuto kira gira gira nkurare kumbe shomene menenga nela likimpaka ltungana kutu ataba nela likirore ilankai kore labiwe nkolonge unine piwa lelo palo isu ligenkai apeto netwe olelo loiruko Kristo tiatu wa Kenya
3: amen
0: Aleluya.
3: Amen.
0: Meshi sola itoriani.
3: Amen.
0: Keja siye ina winji listi. Yenye unaingia mochari.
3: Mm-hmm.
0: Unaenda pale kwa makaburi.
3: Yes.
0: Nila likioro nila kailtunga nako otu ata. Nibi ute nebo. It
3: Amen.
0: Is just wonderful.
3: Amen.
0: Nejo kejo nkara natu iwo kito sema. Iningitoto.
3: Yes.
0: Kepirike neweji tenanu. Kwere na wiki shomo tejo kebirike neweji tenano.
3: Tangarnais.
0: Shomo rara bolon damunoti nono. No tuta atendu atanjere kebirike neweji niti. Minto sheka wende weji nitabaye. Minto sheka na washirika mia. Minto sheka ara yumi kinto sheka. Hallelujah. Na inabie kila time niji itake subscribe, subscribe. Amunyo, magira ito sheka olelo runga na 924. Woi subscribe na YouTube channel. Endungurito olnyangusi.
3: Mm-hmm.
0: Nolkisarnina.
3: Yes.
0: Erejo nejo nenagera natu iwo kito sina. Kebiriko lenge neweji tena.
3: Tenano.
0: Mingwa rana midima iteye. Kore ina nijo. Teneki somaba longa nikuna nkejeka. Nejo kapiki wejiti nkejeki nyi. Eweji nikaja. Nalala.
3: Yes.
0: Kage mpaka niki joyoko apenye. Nchere kebiriko neweji tena.
3: Tenano.
0: It is what you say. Na toki nijo tata. Egira nkayasi shore na wiki. Ara de netuwa idipe lerure. But it is just a good beginning.
3: Amen.
0: It is a good. Pilota rajo enkai. Aitosheke na nuwe na kitiaji. Aitosheke na nuwe na angde mera yoltungani. Akata la ewa degree. Ata tenimiti sukul. Nijo kiankai. Meshukunye kera inimera masters.
3: Amen.
0: Meshukunye kera inimera ndigiri ni tolushon.
3: Tangarnais.
0: Mpaka nijo penya tepirike neweji.
3: Amen.
0: Mpaka nijo tenkutukinu etepirika eneweji tenano. Kango jitu teneba nanu etepirike neweji tenano.
3: Tangarnais.
0: Kepirike neweji tenano.
3: Amen.
0: Shamotia kiankai kepirike neweji tenano.
3: Mm-hmm.
0: kabirike na uwejita nanu kore mirisho inota ata na mpaka ninyo rayo penyajo etipirika iwejiniti mpaka ninyo rayo penyajo kora nakiyama badala na lalau badala na aku badala na yuringa na yu kegira kai kaja kegira kai mitari kegira kai bibiari alu kore tata shomoreje etipirike na uwejita nanu
3: tankara
0: nema nyora kiyamai mesoma aku kini nema nyora ngera inei mesoma ra aku pesho
3: tankara
0: manyora sara tankara na yesu Empona roto, we empona roto mpiri sanka ita nkarni yesu. Nejo biblia, ngura kaki uweji namanya. Enaduke na inatu iwo kito sina.
3: Mm-hmm.
0: Naja,
3: erejo
0: kebirike ne uweji tananu.
3: Mm-hmm.
0: Ngae liki, menye, ngae liki, ntoi wenyana, ngae liki, oltungani ote nkini mata peishe uweji, nelala. Nejo kebirike ne uweji tananu, ngura kaki nani uweji naikaja?
3: Namanya.
0: Kebasi yu nabiri sanka iti ato na wiki. Tana kora na wiki na kivuwa ipangakia na wiki kieta na enadamu nuto. Tena atapenchatari nitundi. Shoma tejo kebirike na wiki itanano. Tene edesia ineme idiba. Nila as amu. Erejo ninyo nagera inato iwokito sina. Nejo kebirike neweji itanano. Meshi sola itorien.
3: Amen.
0: Nejo tikitam. Amuka jona nmekibaya nye 24. Ana nikiki uduo. Meshi sola itorien.
3: Amen.
0: Nejo tikitam obo. Nila ajo toltaulino. Nila ajo tiaji.
3: Toltaulino.
0: Nila ajo toltaulino. Kangai la toi kiona nukuna. Eji amukiti hake anagerai. Mm-hmm. Kebirike newejita angai.
3: Tanano.
0: Ningi likuwa nkewana ajo. Kangai sana aroiku. Kera luno sana ayoni. Nane joki kebirike naishoye katatu. Naishoye katano. Naishoye kakumi. Naishoye kamia moja. Nejanka yoni. Jii kebirike newejita nanu. Ngarakake weji nama. Shuali.
3: Mm-hmm.
0: Nejo ila ajo toltaulino. Kekaja. Kangai laro ikio nanu kona.
3: Kona.
0: Nejo atu mwa yokiapa ananu wake narolupi. Nasho mea raroto na ayai enelakwa. Kage aingai naitubulua kona. Amukedha lita nkera. Elala yankai.
3: Amen.
0: Nigira ya ilalamika. Kage kejo 24, mabe siye 24, 25. Baraba siya na katikati kidoku. Kaga nyo 22, nejo 22. Nchi ejo olaitoriani. Kwa repi hiki likuwa na maswali ya joka ngaina atuikio kuna.
3: Mm-hmm.
0: Ara na maswali nikia personal. Kumbe kia wala ngai.
3: Amen.
0: Kwa repi hiki likuwa na joka ngaina atuikio kuna. Na wala olaitoriani tiata 32 neja.
3: Nchi ejo olaitoriani ngai.
0: Nchi ejo olaitoriani ngai.
3: Ngora.
0: Ngora.
3: Kela pakinye. Kaila
0: pakinye nanu.
3: Kaila pakinye nanu lotion ngai nai.
0: Lelo liju toka nga la rikyo kuna.
3: Mm-hmm.
0: Nejo kaila pakinye na nyo nkai nai.
3: Naila pakinye ulmono kia la iloreden.
0: Naila pakinye ulmono kia la iloreden. Ladu orere legite jo. Loti jinga wejiti nang. Nadu wejiti na ata amijonto. Nare jo biblia na aji. Njere kisho la lorunga na merala mario lenga ingwa yoke.
3: Uh-huh. Aha. Nejo.
0: Naya unincha la yoke lingi.
3: Naya unincha la yoke lingi.
0: Torgo itelenye.
3: Amen.
0: Neha unicha la yoklinyi the breaker's anointing. Kware na kialata nisho mera kware langoleli kisili silo nekishukunye amayan. Mesi sola irorian.
3: Amen.
0: Nekishukunye ikaja amayan. Ana alchoreta langai le job. Mabisi 24-25. Neje 24.
3: Kedimia waita entoki naibongeta ilogol.
0: Kedimi sawa ita inatoki naibungito logol.
3: Ana kedimi ya weta ilo oibungaki oti inkaike ilo torono.
0: Araki kedimi sawa ita ilo oibungaki oti inkaike ilo torono.
3: Esipa olaitoria ni ojo.
0: Olaitoria ni kaja?
3: Ojo.
0: Ehe.
3: Ekedimi ni nya weta leloya na.
0: Ekedimi ni nya weta leloya na li logol.
3: Nedimi atokordu ina naibungita ologul.
0: Nedimi atokordu ina naibungita ologul.
3: Amuka gilu nore nanu lelo oo gilu nore ntai.
0: Amuka gilu nore nanu lelo oo gilu nore ntai.
3: Na kaita jeu nanu nkera inyi.
0: Na kaita jeu nanu nkera inyi.
3: Amen.
0: Na najikera nikilikuwa nwa ajo kangai na ato ikyo.
3: Yes.
0: Na najikera nikilikuwa na maswali ajo judikarapo ulupi.
3: Mm-hmm.
0: Kangai na itubulaka kuna.
3: Kuna.
0: Mesi sola itorian.
3: Amen.
0: Na naji kera ninkilikuwa na ajo. Judika arunga yokiapa. Kaji na imutuwa kuna. Juga arunga yoparpayan. Kaji imutuwa nyo.
3: Kuna.
0: Juga arunga yopendromon. Kaji imutuwa kuna. Nejo kedi misa aturulo logol. Endoki naibongeta. Kedi misa waita. Lo oibongaki. Otinka ike ilo torono. Nejo la itoriani. Esepa kedi mi. Hallelujah.
3: Amen.
0: Esipa kidim mitata, kidim tata nkainankai. Nekin tayo, tiatu ineweji nito onyori. Kedim tata nkainita ina limit. Nekin chota tata ol, ta, ya jo olbrekai, yes, olbrekai. Kekin din tata nkai aishengo luntigila. Inatoki natipika nkiririkinot ineweji niti. Inatoki natipika nkiririkinot iweji niti. Kekin din tata ngolo nankai. Aitai tiatu ilotorono. Kedim aitai nkera ang. Irejo tiatu orore lankai teneweji. Nejo amuka gilunore na nulelo o gilunore ntai. Tayela jokore tata piyata nkia lata e breakers. Aragi piyata nkia lata. Enai lata na gilishoreki na tankara ki egira nkaya gilunore ilelo liki gulunore tena wiki tankarni yeso.
3: Amen.
0: Egira nkaya gilunore ninyopeny lelo tunganak lelo mangati o gilunore yo metele kwa kita na yo gila gilunore kewan amuniki gilunore sini nyangai enkai meshi sola idori ya
3: ni
0: manigine rasoli vaido pake dimaido ipe gilunore oltungani Kewan, Messi Salaitorian.
3: Amen.
0: Messi Salaitorian.
3: Amen.
0: Kedi mia torulo logol lelotunga na kwa ibongeta tonkai. Amu kelo itanka ya arare lelotunga na kwa arare yoku tankarne yiso. Mika 2:13. Embuke Mika are tomonokuni. Messi Salaitorian.
3: Amen.
0: Yera rata nkia lata nkai natishumaraye. Na wada nagia lata, ne analaisho tigila po kitoki. Net ni dalaikino tapar kule kaita nkanginyi nejo ore lo obo elusie ne turuka lote adoko ya ninche nebo ninche aim kishomi neipanga ulo aimine olaigwana ni lenye nelo duko ya ninche olaitoria ni enduko ya enye kanga ya nduko ya ino tata eji kore bigi ya tata na kielata mere nkara kenki ya sin tedemwa jokiti ya nkate mpiris aleluya mere nkara kenki ya sin kagerejo kore ilolobole lusian ilolorabole lusian na wiki la enkayang nejo biblia kore ilolobolinyo elusie ilolobolinyo elusie nejo neituruk alote duga ya niche olaitoria niyoto abole lusian na wiki ninyo iturukito alote duga ya yoke ninyo loitote duga ya enkishuino ninyolo itotaduko armare lino nejo biblia nebo nincha imkishomi neibanga ulo aimine olaigwana ni lenye nelo duko ya niche
3: amen
0: olaitoria ni olaigwana ni lang na kelo taduko ya yo
3: yes,
0: neigila jo olaitoria ni otien duko yenye mera kore tata enagil ena ilata niloito agilishore na tankarake olaitoria ni duko ya ino
3: amen
0: Sidaiti niliyelo ajo kangai enduko ya ino. Aleluya.
3: Amen.
0: Kangai enduko ya ino olaini nungoni. Tana kuoro laitoria ni nani nyenduko ya ino. Basi ketie mirishoi na ila agilisho. Na ila atume mirishoi kitok. Nila agilunore po kitoki. Amuke gilunore ninye. Leloliki gilunore tana kenya. Ninyolo itotaduko ya ino. Olaiguana nilino olo itotaduko ya ino. Na raba la madoliki. Aita ka.
3: Mm-hmm.
0: Meronpegi lunore kirmangati lang next year.
3: Yes.
0: Tinisom tiatu mbuge Samuel. Messi Salaidurian.
3: Amen.
0: Samuel yare chapter number 6. Negi nebu Dawudi. Pela yao chapter number 6. Inde runye chapter number 6. Korol kirla yunach verse 23. Soma kisi yoku 23. Inebu Dawudi tiatu ya nabuku Samuel yari. Eshomwa ya u osanduku losotua aidungwa enkange obededum. Erona paide mumu obededum. Kole pela ya wele sanduku losotua. Nelotua gira isisi ankai. Nejo biblia ameradi ni nyenedu yonyor kila nile. Lenya na meneja. Kore nkito kenya maji mik keji ngai. Mik keji enabati te sol. Negra ingorte shumarare ngorofa. Negra ingorte ntoki na asiro la iguanani. Soma
3: 6:23.
0: 23? Yes, 2 Samuel 6:23.
3: Kware Mikal inadide Saul.
0: Kware Mikal inadide Saul.
3: Neitu aikata etum enkera ye omatua.
0: Netu akata etum enkera ye ikaja ometua.
3: Ometua.
0: Kanyobe etum enkera ye ometua.
3: Mm-hmm.
0: Amukore no long na surdanyi. Nero rie Dawudi vibaya tinishuko siadi tiatu wa 16 or 20. Nejo ki kanyo kalo kwa gilo. Kala iguana nyoto na ikuna kineja. Nejo ki Dawudi kere dugo ya papa. duona no sisira ngai ankai kore tangu nolong negwa nare ankai Mikael nation mera olubi etweisho etweyu enkera ya Daudi umetua me olubi aba Mikael eronetwe gilunore Daudi
3: yes.
0: Kage kora kepe gilunore Daudi negwa nare ankai nakatake naita rakiera na wiki the breakers anointing
3: amen.
0: Na kore mba inonok negwa nareki inakatake meshi sola iruriani mera kore mba hanga na wiki na kigwa nareki inakatake mewe nkayankalo ino amerejo ninye endugo ya meneja na jetejo walaitoria ni oti endugo ya enye ninye oti endugo ya na kore amweti endugo ya kore oligwa nare yok negwa nareki sinye inakatake kore ologilunore yok negilunore nkai inakatake amerejo ore ologilunore ntai nagilunore sinanungai niche meshi sola iruriani
3: amen.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Messi Solaitorian.
3: Yes, sir.
0: Amu kote enkai naluta duga yote yata na wiki. Na kaumon taata gira ipangakia na wiki. Tomo na enkai tiaki, teneti nito kitinetu wakata gilita na. Nanu rara, aita ike wantari yoto kishoma taduga nanu. Ten duku ya ipe. Peo kore nailara na gilishoreki. Na kuta shumara yoke tankarno laitorian.
3: Tankarno yesu.
0: Meginche enkai empiris ni gilishore tankarno yesu. Meginche enkai inagulun. Nila giliepo wakito kina itashore duga ino. Eziaka enkai Joshua. Kware abaikita ata.
3: Amen.
0: Metumiol tungani. Lekinta sheki nore nkulungi pokin enkishu ino. Ninyesi nyaliki ya nawiki. Ure ilurore nemele Joshua. Pamutene mutu ole Joshua. Anata ito igirokini yote Biblia. Kore pege rokoki yok. Na pege yelo wajo. Enjungo rangsi ninye ilurore. Njere kore na wiki. Meata yolaidim. Aita shekinore yok. Ewiki na lulunga tankarno la iturian iso. Hallelujah.
3: Amen.
0: Mera shomo demirisho yankai. Shomo yelo ajo. Ye egilishoreki. Ye gilishoro la iturian. Agili nto kiting. Na raba minganta rangkanginyi. Nito birunye mkoitoi. Tankarno la iturian Yesu Kristo. Hallelujah.
3: Amen.
0: Amen, amen, amen. Asholing tankara genta bolo kumayon. Kwanzia dosa romono bomba genarishira. Kajendungure tonyangusi. Nolki sarni namnya.
3: Na Alfredo le nampaso.
0: Tabasali languletu ngana kwa ishinda Bible. Tera wa kiyo details. 0785-929283. Kiyo nikintasio ginta ina na Biblia. Niyo link. Asholing tankara gilu ngana kilono. Tutape na Sunday. Wote walituma messages. Naidiba Biblia nenja irabagi. Noto nake Jumatatu.
3: Narobil.
4: Ropo Lomon, Jemayan FM.

0: P2 si yara madere.
1: P2.
0: Nana kajiado county. Na nijeti wangu poko kuna romasa ya mo tinilo sambur nijeti u nilo narok nijeti u nilo tu kajiado nijeti u. Wada romasa i nama yale ni njoo nyamal tena kyo ngo mna muno ya baiki nema dola lwani nduwani yata wada ntoke na dola naka inye wukitu mbegiye kejo ta alo wana do in simple terms kemejo yungkaki njero lwani yote ntoke nekincho kake medole nduwa ato likiro kena enajo kelo tuwe retama lina hapo kute national government hapo no county government pa hatu morbare bara natum sukul, natum mankare, natum sipitali ajo nasi na nabla itherewu nelo tuwe nkizo horo siya yu nkajijiki, siya yu alajijiki, siya yu ropororo, siya yu nyo. How do you navigate that?
1: Kwele shida na aramasai na maide mareje shida ndo marejo kama iya na aramasai mare ningo rita na ara intex holdo nga na karisis te Kenya keje udeka kwa karisis kai dingore ni meshe ngarisis shoshi te dunia one of the key thing ningo na engop aname ninye ara ningo rita nishiro najo lashomba najola shumbare ni ngor profits organization kiani isudori tiatua assets neji kajera kalo shamba yara nambuni kwere yu gara armasa na yor karsisa isul kwere shida nigiara migi yolo kwere shida nigiara engopa kwa armasa tekenya musima hidi mwaldonga ni arobigo leme ya rankang ni bigo lari ne migi esumash binye lari ndomo aludu yangangi nota tada kanya alenga ngel daba yenteba na mana neja kora mana la larim pokin meror muro la maisha nda ina ko pake medolol ronga ne su masha munyo ke ringishu teni lendo na jengine ranga pa ormase mi jenguku tungule kwa bit
0: kaseba
1: kage amarin la ngo bor baliya mine mi nyol ronga le mere lugu
0: kumbo gole
1: dago kore ndu na gere ta nyamali yona era boshi aina beda lojo kore pe jenga na boshi kai de na raboshi ni ara ni shuko kina latino ni shuko ginor boroli na na beda lara re ni so mystery kore ror mase na ni cha kore jenga la rabali kumok e ara ngai e ara mate mugara ni na raboshi wera na ara denilo ana kuna kwa pinda na ara na ara no kongo kanyona gara ira nyamal dongana e raboshi mali na gara ira nyamal tene jengi na tim iruna banka iru marunda eti anda eti ngishu eti ngwesi nanya kai de yara boshi tana ra yere nara bosho aigonji na ina bedo la jokura mase ne shuko gnade ule sianga rukne gara ira nyamal iru mase ole kaya keitiu kuro masa nina ole kaya keitiu na ina bedo la jokura rana resia yor gelat ara yolo iso mate yor gulio gara ira shal rumase kuliko niki lebunya masa aya Nairobi niki ndogi ashuko ngangi tiang a kulaigwa nak a bwe sudori te sia yor galara merara na yura nara erigore ina gaitashi angasa jo karar galara lang mere erigore or galara mere ne mere erigore or bar kera bare ka masa ka kera ben kiperta me nerata kore narara no lo sholi nyi lebunye ne lo ruwa tumorale ka osho kaja lo shono tiganya kumok era karibu 42 tabalado yolo lango bala ke jege yone jolongana kera arga songo kral dala le goto kral dama meri to gini boundaries agina kiro lo shobo amare ne lo ruki ambu o shomo nyeri ke jar go ni jar
0: ayen go na
1: bero emejo lo shobo ore ni lo lungu
0: ani jeju
1: amare ria tu amara arglat pa ganyo ro shibi gile bi ko lo lango le
0: meran jolio
1: meran jolio ka sababu ne le bunye kage kore se kore bisi yoro gelara na geji piki tumogi ashoro rankanye nige ama ama jo sinaji maide marejo kagira ile pior gelaro ling na goro ldonga lara rankaje ne me onoro gelara lang kapa kanyo na ba ile violi bara na rana na ronde ne kwa mfano neje karola la itayo na amede ngiro gor mogese kore ye ko gaba na ibiru nka na normal lilia ongi yirna roiwo na gonyo karna dencho inde marejo nyoro moge san la itayo
0: maki
1: maki maki kage kai tubulu tanganyet pe yolo wajo enkana shinana na ito bulu se enkanye rajo kira pokine mudona bo na kure kenya pengen tayina rogi talongonya nikitumu nikitumengigwana sidai nikitumenekei.

0: mitume enirem teine wei jaga ngunyi no shalunga nire ngitanjambe ta shomara lo ngunyi na sulu boruj ngora na gidi sabot ne jore na na taking bomb ya ni releg rugia urunye anytime rugia rero ngana na
1: mahadi
0: serikali neji erejo serikali andalam ne wei
1: yes
0: mara na gold rauni na gina ngune access na doli ajo ka ba ne yolo ne no nunye ne ngoro ningo to save na ita unyeki kaga ne jo lobeny ena na igilugwe jeri go loboji
1: yes
0: obo oji peter lomada
1: peter
0: lomada
1: nejo
0: nejo misho yo serkali nguruma na misho yo ginjilingi ne gwa nda palma ko naja
1: ne ngoro wabeny
0: nejo gini wodi tane nejo yeshu ya ngalunga na kamu kaja ngalunga ko tuata by road accident na rejo ronga jali ro barabaran Nje njo yoga ngoro insure gere jo yoga ya mwe ke yedwa ke ne rugo ngoro ga ke yoga sen
1: ne ko ne ga ni po sha ba
0: yes
1: ake yen to kininya
0: dubya ka gere jo ke tabita mu ama ri wi ni ro ngana to mono bo lor ki ji jo bo o da ga yo bo ora ga beta ini ro nyu do ka re kuldo e fotal ro ngana en ko en chaten a durisho ji ga ba na yu ali mana gold ma ra ge gwan tabuya
1: o ben noti

0: Kabisa na jeneri mbara kuna sayi gara barichara na gara dajo Ongwa so ongwa tina richara la inyongwani Ya gira nado mesi muna pari mwagishu ya nafasi Bino mwagiri jungwa lakane bo waro kuni ongwan Likiri ya marinate nebo Ya gira si ola inyongwanake Ajo gira si ngigura na jie nebo kusina gara lodo kaya Ehe, pili mwagudu hii ngoro na ato hii ngohola Nibo liya wiki, adika na jie ola so ongwan Ehe, na kashu onji lingini nkalifuni ongwan to nkalifuni yari Sorry, nkalifuni yari Tualunga ni ogura na katini ongwan So ongwan Naisho lunga ni nyo Shilingi ngapi? Elfu mbili? Yes. Mayan, hello.
1: Mayan?
0: Yes.
1: Suba deng?
0: Suba oleng.
1: Ongan rafu ongan.
0: Ninyaro kuru kanga irorie?
1: Yoko bisembelele.
0: Nidi aji?
1: Ariye ni yamu ram.
0: O karibu ro oleng.
1: Ariye ni yamu lo muj.
0: Ehe.
1: Odo mani ki manuel.
0: Ehe.
1: Alo wane igi yomo.
0: Ehe.
1: Alo analebo.
0: Ho.
1: Maalifin.
0: Ehe.
1: Ni minimo ngora ala nehenga ibiri ana ala na yungo harike jado. Minimo wabi.
0: Migira arumi yok.
1: Magira narum daga bari ya ama yala hea ade unga nungo sa isangi.
0: Oke.
1: Ewa ngora ala nehenga ya ame gini ngobi.
0: Ashe.
1: Ay minimo ngo.
0: Ashe oleng.
2: Mayan alo. Hello Mayan. Mayan? Hello, Mayan?
0: Mayan, hello?
3: Hello, Mayan?
0: Yes?
3: Hello,
0: sir? Oye?
3: Sopo?
0: Sopo, Oling?
3: I almost said,
0: you're not going to be a man.
3: You're not going to be a man. Ajiwa
0: choro. Ochoro hizi. Karibu sana.
3: Ne, ongan so ongan.
0: Ni nyarokol.
3: Do na do Maria Maria na bozi no legilesi.
0: Ehe.
3: Ne, Maria Maria ngangolanda ya bozi na jo yo ongan so ongan.
0: Ehe.
3: Oldo nga na bozi lo choro.
0: Ah, sho leng.
3: Ayanda masibay.
0: Ah, sho leng oye.
2: Maya nalo.
0: Yes. Hello. Hello. Ala. Kayo kona jisi gas nje simu yakwet. Agwet simu mbio mbio. Eh? Na bagisha ndo jo. Eh. Kaje Lydia Nairi, Lydia Nairi. Yes. So one all the guy need your raja. So ngono daga ni duyora tomono na apshana ninyana adala jo nyata yari ne debata nka solani tena igura ni gradi ajo ene box solani ningoni idebani nyado yi awa mpisa yenyana lidia na iri idebado yi awa mpisa yenyana yes mia ine still na nane 468 deba nyata yari adebaka na nyana kembene ala deba ina rabolo so ngane rabela kiyo uling nina baga daga jo lai ningon tonyo wa siri jongo lai koni nonok amwara sanu ngilingi ninge kare na ala sama paisho otungani ito to ewe saa ngapi ito na ewe saa tano Mayan alo
1: alo Mayan
0: yes
1: ngao
0: yes
1: jambo
0: minki
1: ukaje
0: niko salama dugu yangu
1: ehe
0: ewa ikanga hilo liye
1: niyari isi besi nyana ala amara
0: ehe
1: niri uriwa maone jia na warfeina na ndo emu uwele kero
0: ehe
1: aisi ba yanyana bo
0: ehe ngai
1: mejeni mwadeto kwa
0: ehe
1: ehe
0: Aya karibu.
1: Amasiri jungu na rasa na ima umari hivu ngori ni.
0: Ehe.
1: Amasiri wakili amaro.
0: Ehe.
1: Kila kajia dole samburu.
0: Ehe.
1: Ndiye wakili mari jungu wakili ya mari ya mari ya mefem.
0: Ah, sho leng.
1: Ndiye usia rikina na mburu wabwa. Ma. Ndiye usia rikisha na kemi gira wa damu jia jaya ya mwana ire kero.
0: Oh, re kero.
1: E kero masai mara.
0: Oh.
1: Aha.
0: Aya ndiri nasiri jungu na ako leng. Aku juga jadi dengan anak pagi nenek nadi ya berharap. Amu juga naras juga mengira Mayan halo, oh enggak songan. Hello Mayan.
4: Hello.
0: Oi. Siapa? Sobo leng. Hello. Hello. Allah. Joel Sirere, Pongkesi, Joel Sirere. So one of the gani or at home obo saya gero. Tena ra agira gaironji. Joel sire de ponke sisana. Idebaranya sinya de bagana nyana ke bene. Yes. Mi ampeli samanene edegen bene. Sai. Tena ra goleta. Eh, tengo na je ne boxa show le na ponke sisana. Ide de balona de banya changamuka yoleng. Do iden ka Kenya.
2: Maje nalo? O nga songwan?
5: Hello Maya.
2: Yes.
5: Hello.
2: Oye. Sobo oleng.
5: Ezanarobi.
2: Ese da yoleng.
5: Oh, ma marala yes na na ro oni.
2: Ehe.
5: Akida sino oni.
2: Ashe.
5: Ma rama no ngoto
2: na. Ehe.
5: Arba yalla.
2: Ehe.
5: Ngara ine yonde ne.
2: Eko miri amagadi na.
5: Ya, e amagar.
2: Okay. Na ubone
5: ja.
2: Ehe.
5: Ngamala ya kamye boga na roigo.
2: Ho.
5: Ngamale ro.
2: Ehe.
5: Ona miri bogin.
2: Ho.
5: Ehe.
2: Ah, sure, Ling. Thank you.

o jagra o singalo dumara ya meraga le labru ngoga ne ba arloganya ne rejo yari gona siriro yaranya gramo ra lambushino

0: ambao kuna hivyo sana kajele ile roga magasinge shororo lo sholan yo na gajo kumbo kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: sai sit endama omera shusa romunare enteba juma tatu omera bagi juma iboidare chief letabo ole kuiba
2: mayan fm
3: kabisa kabisa to yeng angs ya yego sabonge sine yeyo melubo ne yeyo melubo la jori nyato yana nyaka ko ankai sula ne yeyo melubo te weni tiponge si sana walungande yojo adalo walungande jori ne wechi Dennis Mumu Mwanzau Dennis Mumu Mwanzau ponge si sana ne nyali ngai sula ni dakon sai la dolta ajo erjenga senior box ni ngolongol na ara nanka ti chara ma gasi ki doka kar mele singolio ya na shunya la ni ngoni daldo nye kwansa agral gajo ki na kando mushindi le satano basi na kia kuna ninyaldo rigea wa shuki simu sininye maru nilikijua kajweki inoro na asinye nyo inarogi na raswata kuna saido hii esa tano wala ini nguni adomu la rungani baada wala kani waari
2: osinkolio lesa teatro Mayan FM.